0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

look. Just like a picture in a storybook. But if she can cook,

Dobro vam jutro, dragi slušaoci. Petak je 29. maj, kraj radne sedmice. Vrijeme da usporimo, opustimo se uz naše talase i lagano uđemo u novi dan. Osam je sati i dva minute, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a u jutarnjem programu donosimo sve što vam treba za dobar početak dana. Tu je za početak vremenska prognoza, zatim servisne informacije, vijesti iz grada i države, aktuelnosti, prilozi i zanimljivosti svakodnevnog života. Pratimo i ritam informacija kroz dva informativna pregleda, mini flash u 9 i flash vijesti u 10 sati, kako biste uvijek bili u toku sa najvažnijim dešavanjima. Što se tiče vremena, prema našem sponzoru vremenske prognoze, zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz mjestimično malu dumirenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje nudare kratkotrajno jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 12, najviša dnevna 22 stepena. Uz dobru muziku ulazimo opušteno u vikend raspoloženje. Sa vama ovog petka u režiji Tatjana Jovančević, u studiju Aleksandra Vešović i još jednom vam želimo dobro jutro i budite uz nas do 10.30.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:16, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost na sjeveru zemlje. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje na udare kratkotrajno i jak sjeverni sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena. Ukoliko danas putujete, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore apelovali su na vozača da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati zaostro Crljevine, Skakavaca, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbilička naselja Rudeš, dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteni iz CEDIS-a.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

8:42, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berana, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. U okviru projekta muzičke i kulturne manifestacije srpskog naroda u Crnoj Gori, NVO Bisernica organizuje koncert kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Berana, na kojem će biti predstavljene igre i pjesmi Crne Gori regiona. Koncert će biti održan večeras u 18 sati u bašti Srpske kuće u Beranama. Veče sjećanja na profesora doktora Vukotu Babovića pod nazivom Nasljeđe znanje i čovječnosti, koje organizuje Matica Crnogorska Ogranak Berane, biće održan večeras sa početkom u 19 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u Beranama. O životu i dijelu profesora Babovića govorit će filolog Draško Došljak, sekretar ogranka Matice Crnogorske Jovan Mališić i inženjer Miloš Babović. Profesor dr. Vukota Babović ostao je upamćen kao univerzitetski profesor, akademik danu i jedan od najuglednijih crnogorskih intelektualaca svog vremena. Rođen je 1946. godine u tadašnjem Ivangradu. Studije tehničke fizike završio u Beogradu, gdje je kasnije magistrirao i doktorirao iz oblasti elektromagnetnih talasa i fizike ionizovanih gasova. Tokom bogate akademske karijere bio je profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, dekan fakulteta i autor velikog broja naučnih radova i stručnih knjiga. Pored naučnog rada, Babović je bio poznat i kao eseista, pjesnik i društveni mislilac, čiji su tekstovi i javni angažman ostavili snažan trag u crnogorskom kulturnom i intelektualnom prostoru. Bio je predsjednik Beranskog ogranka Matice Crnogorske. U izdanju Matice objavljena je 2015. godine njegova knjiga Kratki kurs sociofizike. Već u Beranama biće prilika da se kroz sjećanja saradnika, prijatelja i poštovalaca osvijetli nasljeđe čovjeka koji je spojio nauku, kulturu i društvenu odgovornost.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčani Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinima

0: Slušate Radio Berane.
1: Mini flash u 9. Iz Ministarstva prosvete, nauke, inovacija i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna. Učenica iz Berana Tara Damjanović ostvarila je izuzetan uspjeh na najvećem svjetskom takmičenju iz engleskog jezika HIPO, osvojivši 3. mjesto u kategoriji HIPO 5 na velikom evropskom finalu održanom u Italiji. U okviru projekta muzičke i kulturne manifestacije srpskog naroda u Crnoj Gori NVO Bisernica organizuje koncert kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Berana. Koncert će biti održan večeras u 18 sati u bašti Srpske kuće u Beranama. Veče sjećanja na profesora doktora Vukotu Babovića pod nazivom Nasljeđe znanje i čovječnosti, koje organizuje Matica Crnogorska Ogranak Berane, bit će održano večera sa početkom u 19 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u Beranama. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbilička naselja, Rudeš i dio naselja Talum i Kaludra. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost na sjeveru zemlje. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
0: Berane.

0: Dragi slušaoci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 9:33 prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović Medical Berane. Naša sugrađanka Sandra Dobrašinović nedavno je pokrenula digitalnu platformu pod nazivom Lavlje srce kao podršku oboljelim ženama od karcinoma. Ona je bila gošća emisije Abeceda zdravlja, autorke Tamare Babović. Prenosimo akcente iz ovog razgovora.
1: Kako je nastala ideja za platformu Lavlje srce?
2: Ideja za platformu Lavlje srce je nastala tako što sam živjela godinama u Austriji i vidjela sam koliko se pažnje poklanja ženama u odnosu kod nas. I došla sam na ideju da malo zapadnog dijela prenesem ovdje i preko moje aplikacije.
1: Znamo da bolnica daje terapiju, ali ženama često fali ono najvažnije. Osjećaj da nisu same i malo vedrine. Koliko je iz tvog iskustva mentalno zdravlje i to emotivno stanje presudno za sam proces fizičkog izlječenja?
2: Kroz svoje lično iskustvo, jer se sama borim s anksioznošću, znam kako je ženama koje se bore same, jer bolnice nam daju lijekove, infuzije, hemoterapije, a na duši nosimo sami, jer niko u bolnici ne pita kako se tvoja duša osjeća, kako se konkretno ti osjećaš, sve se vrti oko lijekova.
1: Kada neka žena posjeti sajt Lavlje srce, šta je ono što je tamo čeka? Kako u praksi izgleda taj siguran kutak? Malo nam opiši.
2: Sigurni kutak, prije svega bih željela da kažem da je sve anonimno, da ne treba da brinu da će u javnost da izađe nešto, pošto nažalost kod nas je sve to tabu tema. Gledala sam da svaki dio prenesem što sam vidjela dolje u Austriji, da imaju siguran kutak da izbace sve ono iz duše što nose za te crne misli. Stavila sam i SOS dugme kada se osjećaju mnogo usamljeno, dugme počne da vibrira, da vide da nisu same. Imaju i razne teleportacije, jer svima nama dođe trenutak kad nam je muka od prostora, od grada, od svega, da se prebace u drugi dio. Direktno ih na YouTube prebace i budu u Grčkoj, Egiptu live, more, muzika ide. I imaju igrice dok na hemoterapiji leže da mogu da igraju i da se opuste malo. I željela bih da kažem da je sve anonimno, da nema da se uloguje preko lozinke, da nema ništa, nisu potrebni nikakvi podaci, može da se stavi nadimak ili tačkica, bilo šta, i niko ne može da se vidi, jedino ako vi sačuvate u telefonu.
1: Poseban akcenat u radu platforme stavljanje na svakodnevnu emocionalnu podršku kroz sadržaje kao što su vježbe disanja i prostor za komunikaciju. Možeš li nam bliže objasniti kako ove interaktivne aktivnosti pomažu korisnicama da lakše prebrode stres, strah i osjećaj usamljenosti?
2: Da, naravno. Što se tiče stresa, stavila sam vježbe, disanje. Tokom njihovog disanja drže prsti, aplikacije isto vibrira, im pokazujem im kako da dišu. Druge stvari što sam dodala je bazar, gdje oni mogu međusobno da dijele perike, marame i te stvari koje im više ne trebaju. Ima razne igrice, puzle, ima da čitaju priče žena koje su preboljele karcinom i njihove iskustva, motivacione poruke svakog dana. Svakog jutra ima motivacijona poruka koje ja pišem svako jutro, da znaju da nisu same, da neko misli na njih, da će ovo da prođe, da kopaju po sebi, da sve istražuju, da to ništa strašno nije i da će do odgovora da dođu.
1: Izuzetno je važno naglasiti da je platforma potpuno besplatna za sve korisnice, jer, kako sama kažeš, humanost je važnija od profita. Koliko je danas izazovno realizovati i održavati jedan ovakav projekat na volonterskim i humanim osnovama?
2: Pa, jako je teško, jer, nažalost, u današnje vrijeme rijetko ko hoće da sarađuje humano. Tako da sam ja odlučila da sve bude besplatno, da naravno ništa ne plaću, jer imaju dosta stresova i dosta briga oko terapija, oko prevoza. Kao što i sami znate da dosta gradova nema u svom lokalnom gradu, nego žene moraju da putuju do Podgorice ili do Beograda. Tako da moja aplikacija je potpuno besplatna, jer meni profit trenutno nije bitan. Bitno mi je da dobiju lijepu riječ i da se oni lijepo osjećaju.
1: Kao što si i sama kazala, još uvijek je ovo nekako tabu tema u našoj državi, da to mnogo drugačije funkcioniše u Austriji gdje si boravila nekoliko godina. Pa eto, negdje si mi prije nego što smo ušli u studiju pomenula da oni imaju podršku bukvalno na svakom koraku od marketa i dalje.
2: Da, tako je. Žene oboljele od karcinoma u Austriji imaju mnogo veliku podršku. Prije svega kada dobiju dijagnozu, dobiju psihoonkologa, to kod nas nažalost nema, nego dugo se čeka, doktori kod nas uopšte ne upute. I željela sam, dosta sam istraživala tačnije šta ima tamo, šta kod nas nema i baš dosta toga nema. Dolje se uopšte ne skuplja ni SMS poruke kao kod nas što se skupljaju, nego država sve zdravstveno tačnije osiguranje i poput kozmetiksa doniraju ženama kreme, kupke, zato što se njim u tom periodu mijenja tijelo. Tako da se nadam da ću ja jednog dana da stupim u komunikaciji s nekim gdje ćemo i mi moći da doniramo isto kao u Austriji, da napredujemo i mi isto.
1: A koliko vaša platforma za ovo kratko vrijeme ima posjeta?
2: Pa za mjesec dana imamo oko 2000 posjeta iz raznih država. Pošto sam gledala da stavim 10 jezika da imam, nije samo srpski i crnogorski, nego sam stavila engleski, japanski, što mi je palo na pamet. Tako da imam posjete iz regiona, imamo iz Mađarske, dvije posjete iz Japana i 4 iz Poljske i 2 iz Italije.
1: Dobijaš li neke poruke, pohvala?
2: Mnogo poruka dobijam svakog dana, žene mi se zahvaljuju i na mom Instagram profilu što sam napravila i što pišem od njih. I većina mi kaže da sam ja njihov glas hrabrosti.
1: Sigurno jeste tako. Poslala si i otvoren poziv ljudima dobre volje, organizacijama i potencijalnim partnerima da podrže ovu priču. Kako naša zajednica, ali i naši slušaoci koji sada prate emisiju, mogu da se uključe, podijele ideju i pomognu razvoj Lavljeg srca?
2: Svako ko želi da se priključi, da mi pomogne sa idejama, pošto nemam ni ja uvijek ideja i dobrodošli bi mi ideje, na mom Instagram profilu Glas hrabrosti i voljela bi da pozovem psihoterapeuta ako bi željeli da se priključe kod mene, jer bi bilo divno na sajtu da stoji psihoterapeuta koji ko želi da kontaktira ili klinike ako koja daje besplatno za žene oboljele od karcinoma, da oni same vide i barone iz Crne Gore koje su.
1: Ovo je humana i lijepa ideja i sigurno nećete ovdje stati. Kakvi su vaši dalji planovi?
2: Pa imam velike planove, prvenstveno što se tiče aplikacije, planirala sam da unaprijedim još dosta toga, a i drugo, planirala sam Lavlje srce da pretvorim u prostor, u baru. Planiram da otvorim gdje će žene moći da se druže, da piju kafu, da jednostavno budu tu, da skinu maramu, da skinu periku, da budu u svoje. I u Austriji što sam vidjela i to mi je jako drago što želim da prenesem, da sve žene oboljele od karcinoma su imali terapeutskog psa, tako da će moj pas da bude tu, koja i sama anksiozna i bježi i krije se ispod kreveta, jedino kad osjeti bol ona priđe. Tako da se nadam da ću uskorije vrijeme uz nečiju pomoć naravno da otvorim.
3: Slušate
2: to i da se družimo.

0: večeras u 18 časova u bašti Srpske kuće u Beranama. Veče sjećanja na profesora doktora Vukotu Babovića pod nazivom Nasljeđe znanja i čovječnosti, koje organizuje Matica Crnogorska Ogranak Berane, biće održano večeras sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u Beranama. O životu i djelu profesora Babovića govorit će filolog Draško Došljak, sekretar Ogranka Matice Crnogorske Jovan Mališić, inženjer Miloš Babović. Profesor dr. Vukota Babović ostaje upamćen kao univerzitetski profesor, akademik dano i jedan od najuglednijih crnogorskih intelektualaca svog vremena. Rođen je 1946. godine u tadašnjem Ivangradu. Studije tehničke fizike završio je u Beogradu, gdje je kasnije magistrirao i doktorirao iz oblasti elektromagnetnih talasa i fizike ionizovanih gasova. Tokom bogate akademske karijere bio je profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, dekan fakulteta i autor velikog broja naučnih radova i stručnih knjiga. Pored naučnog rada, Babović je bio poznat i kao eseista, pjesnik i društveni mislilac, čiji su tekstovi i javni angažman ostavili snažan trag u crnogorskom kulturnom i intelektualnom prostoru. Bio je predsjednik Beranskog ogranka Matice Crnogorske. U izdanju Matice objavljena je 2015. godine njegova knjiga Kratki kurs sociofizike. Već u Beranama biće prilika da se kroz sjećanja saradnika, prijatelja i poštovalaca osvijetli nasljeđe čovjeka koji je spojio nauku, kulturu i društvenu odgovornost. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbiljičko naselje Rudeš, dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automotosaveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost na sjeveru zemlje. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje na udare jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 78. godini preminuo Račić Novice Milić Mito. Saučešće se izjavljuje danas u spomen domu docu. Sahrana je danas u 14 časova na Dolačkom groblju. Ožalošćena porodica Račić. Sjutra se navršava 31 godina od smrti oca i supruga Radonje Obradovića. Anđele, znaš i nebo bira za sebe one najbolje, koji vole bezgranično, šire ljubav, daju podršku i grle najsigurnije kao što si ti nas. Ponosni na tebe, tvoji najmiliji.
2: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Na talasima Radija Berne pratite pregled štampe. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: grupa ljekara pokušava da utiče na imenovanje novog direktora klinike za ortopediju kliničkog centra u Podgorici. Dok ih čeka 768 pacijenata, ortopedi prijete štrajkom. Grupa ljekara protivi se imenovanju doktora Nikole Bulatovića za direktora klinike, tvrdeći da je njegov kandidat u periodu do 2020. godine ostavio duboke negativne posljedice na međuljudske odnose i radnu atmosferu. Prema podacima sa sajta Kliničkog centra Crne Gore, Bulatović je imenovan za VD direktora klinike za ortopediju. Opozicija traži garancije jer ne vjeruje vlasti. Evropski savez završava platformu koja će biti osnova za nastavak pregovora. U Danu pročitajte: SDT traži strožije kazne za Medenicu. Ustavni sud smatra da je bivša predsjednica Vrhovnog suda opravdano u pritvoru. Vesna može da pobjegne, a Miloš da joj pomogne. Dan vam donosi: Bog traži produženje pritvora na 5 godina za najteža krivična djela. Sudije krive što su kriminalci na slobodi. Vlada usvojila nerealan master plan investicija u infrastrukturu. Do 2030. planiraju ulaganja od 4,7 milijardi. Dan vam donosi: opština Budva oštro reaguje na vladinu odluku ostrvo Sveti Nikola pred betonizacijom. Vijesti vam donose: vlada sljedeće sedmice potpisuje memorandum o razumijevanju sa kompanijom Francuzima Krak Jadransko-Jonskog autoputa. Televizijske i druge igre: Ja tebi Vojvodo, ti meni Serdare. U vijestima možete pročitati: šta ako se većina ne odgovori sa DPS-om, ključ od ustava drže URA i nezavisni. Parlamentarna većina čeka platformu dijela opozicije, ali može da razmišlja o rezervnom planu. Vijesti vama donose: Ekonomski fakultet odbio zahtjev Ustavnog suda, profesori nisu stručni da ocijene tarife. Ustavni sud od Ekonomskog fakulteta tražio tročlanu komisiju koja bi ocijenila da li su tarife u skladu sa međunarodnim ekonomsko-finansijskim standardima. Sa fakulteta odgovorili da nemaju nastavnike koji su u profesionalnom, akademskom i stručnom radu bave užom tematikom spora. Vijestima možete pročitati: medicinski otpad često završava sa komunalnim, zdravstvene ustanove teško obezbjeđuju prostor za zbrinjavanje dijelova tijela i organa, bolnice kubure s grobnim mjestima. Vijesti vam donose: dotrajali inventar u najvećoj sali Višeg suda, sudnica velika, uslovi skromni. Srbija ne odgovara na upite crnogorske policije o izjavama šefa te države. Vučić ćuti o Milošu i Kavčanima. Pobjeda vama donosi: rezultati poslovanja crnogorskog elektroprenosnog sistema u prva tri mjeseca ove godine. Profit pada, a broj radnika raste. Pobjeda vam donosi 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike. Uprava kliničkog centra traži da se da šansa novom menadžeru klinike. Lom na ortopediji, ljekari prijete obustavom rada. Grupa ljekara klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema ni jedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku. Premijer Crne Gore u UNESCO-u potvrdio moratorijum za Herceg Novi, Spajić, snažna politička volja za borbu protiv narušavanja prostora. U pobjedi možete pročitati Osnovni sud u Beranama oslobodio Danka Femića optužbe za prinudu nad fotoreporterima, a narednog dana za isto djelo i istog oštećenog dvojica drugih osuđena na kućni pritvor. Priznao da je oduzeo aparate i tražio brisanje fotografija, pa oslobođen optužbe. U pobjedi možete pročitati službenici uprave policije intenzivno tragaju za osobom koja je bacila suzavac tokom koncerta Rikija Martina u Podgorici 21. maja. Policija predvidjela da su prijetnje bombama bile lažne, počinioci i dalje nepoznati. Pobjeda vam donosi reakcija na neuspjeh Skupštine da imenuje članove Fiskalnog savjeta delegacije Evropske unije razlog za zabrinutost i rizik od odlaganja važnog institucionalnog napretka.

0: Pratili ste pregled štampe na talasima Radija Berane.
1: Pregled štampe.
2: Radio Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.
8: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido.
9: Slušate Radio Berane.
0: Pratite Flash. U okviru projekta Ženska ruralna akcija koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, biće održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žene u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmjene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške žene.

0: sa jasnim ciljem da sačuva status prvoligaša. Iz fudbalskog kluba Jezero pozvali su navijače i ljubitelje fudbala da pruže podršku ekipi u jednom od najvažnijih mečeva sezone. Za sve zainteresovane organizovan je prevoz do Berana, a polazak iz Plava planiran je u 17 časova. Revanš utakmice igra se 3. juna u Danilovgradu, kada će biti poznato ko će naredne sezone nastupati u Meridian Bet. U klubu vjeruju da uz podršku sa tribina mogu napraviti važan korak ka ostanku u elitnom rangu crnogorskog fudbala. Pioniri OFK Berana ostvarili su maksimalan učinak sa 20 pobjeda iz isto toliko utakmica, osvojili su titulu prvaka udruženja klubova, Fudbalski savez Crne Gore Sjever, izborili plasman u baraž za ulazak u Pionirsku ligu Crne Gore. Pionirska selekcija Beranskog kluba, predvođena trenerom Markom Lalevićem, peti put je šampion Sjeverne regije, ovog puta bez ijednog remija ili poraza, u baražu će odmjeriti snage sa prvacima centralne i južne regije. Drugi meč između Fudbalskog kluba Zora Spuži i OFK Berane na programu je 31. maja, dok će duel OFK Berane FK Bokelj biti odigran 3. juna. Dvije najbolje ekipe iz baraža izborit će plasman u Pionirsku ligu Crne Gore, u kojoj se takmiči 12 klubova. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost na sjeveru zemlje. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje na udare, jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 78. godini preminuo Račić Novice Milić Mito. Saučešće se izjavljuje danas u spomendomu docu. Sahrana je danas u 14 časova na Dolačkom groblju. Ožalošćena porodica Račić. Sjutra se navršava 31 godina od smrti oca i supruga Radonje Obradovića. Anđele, znaš i nebo bira za sebe one najbolje, koji vole bezgranično, šire ljubav, daju podršku i grle najsigurnije kao što si ti nas. Ponosni na tebe, tvoji najmiliji.
2: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio
0: Napravite
2: Berane.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Pioniri Ofaka Berana ostvarili su maksimalan učinak sa 20 pobjeda iz isto toliko utakmica, osvojili su titulu prvaka udruženja klubova, Fudbalski savez Crne Gore Sjever, izborili plasman u baraž za ulazak u Pionirsku ligu Crne Gore. Pionirska selekcija Beranskog kluba, predvođena trenerom Markom Lalevićem, peti put je šampion Sjeverne regije, ovog puta bez ijednog remija ili poraza, u baražu će odmjeriti snage sa prvacima centralne i južne regije. Drugi meč između Fudbalskog kluba Zora Spuži i OFK Berane na programu je 31. maja, dok će duel OFK Berane i FK Bokelj biti odigran 3. juna. Dvije najbolje ekipe iz baraža izborit će plasman u Pionirsku ligu Crne Gore, u kojoj se takmiči 12 klubova. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost na sjeveru zemlje. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje na udare, jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 78. godini preminuo Račić Novice Milić Mito. Saučešće se izjavljuje danas u spomendomu docu. Sahrana je danas u 14 časova na Dolačkom groblju. Ožalošćena porodica Račić. Sjutra se navršava 31 godina od smrti oca i supruga Radonje Obradovića. Anđele, znaš i nebo bira za sebe one najbolje, koji vole bezgranično, šire ljubav, daju podršku i grle najsigurnije kao što si ti nas. Ponosni na tebe, tvoji najmiliji.
2: It's a lot.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti, gdje zajedno otvaramo stranice prošlosti i podsjećamo se ljudi koji su svojim riječima ostavili trag u vremenu. Prisjećamo se rođenja jednog od značajnih književnih glasova srpske i južnoslovenske književnosti, pisca Svetozara Ćorovića. Rođen na današnji dan 1875. godine u Mostaru, Svetozar Ćorović postao je jedan od najpoznatijih srpskih pripovjedača hercegovačkog kraja. Njegovo pripovjedanje donijelo je u srpsku književnost težinu običnog čovjeka, provincijskog života i burnih društvenih promjena. Osnovnu i trgovačku školu završio je u rodnom Mostaru. Još od 1887. godine počeo je da objavljuje svoje radove u brojnim listovima i časopisima poput Goluba, Nevena, Bosanske vile, Luče, Otadžbine i Brankovo kola. Bio je aktivan član Mostarskog društva Gusle, urednik kalendara Neretljanin, pokretač i urednik časopisa Zora. Za vrijeme aneksione krize 1908. godine izbjegao je u Italiju, a nakon dvije godine 1910. izabran je za poslanika u Bosanski sabor. Po izbijanju Prvog svjetskog rata 1914. uhapšen je i nasilno mobilisan u Mađarsku. U svoj rodni grad Mostar vratio se teško bolestan 1917. godine. Ćorović je napisao desetak knjiga, pripovjedaka, gotovo isto toliko romana i nekoliko drama. Među najznačajnijim djelima izdvajaju se romani Majčina sultanija, Stojan Mutigaša i Jarani, kao i Ženidba Pere Karantana, U ćelijama, U mraku, Zulumčar i Kao vihor. Pisao je jednostavno i prirodno, sa vještom kompozicijom i dobro odabranim motivima, prikazujući hercegovački i bosanski svijet u burnim vremenima istorije. Svetozar Ćorović, Aleksa Šantić, Jovan Dučić i Atanasije Šola su u krajem 1895. godine pokrenuli proces osnivanja lista Zora. Ćorović je bio najzaslužniji za pokretanje lista, čiji doprinos razvoju kulture kod Srba u Bosni i Hercegovini bio neprocjenjiv. O tome je Atanasije Šola, poznati političar i kulturni radnik, kasnije pisao: "I pokretanje Zore je zamisao Svetozareva. Jednog dana sastasmo se, on, Aleksa Dušić i ja, u našoj kancelariji u Guslama." Svetozar je već bio sve unaprijed pripremio i predvidio, čak i materijalna i čisto tehnička strana nije bila zanemarena, što često biva kod neiskusnih izdavača književnih publikacija. A najvažnija dužnost, okupljanje i angažovanje saradnika, bila je, razumije se, povjerena Svetozaru, i on je u roku od dva dana napisao preko 50 pisama u kojima je objasnio potrebu pokretanja revije i umolio saradnju. Svetozar Ćorović i Aleksa Šantić su 30. novembra 1895. godine podnijeli molbu zemaljskoj vladi u Sarajevu za odobrenje izdavanja kulturnog časopisa Zora. Pobratimi Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović su se dvoumili oko imena časopisa. Varijante za naziv časopisa bile su Pobratimstvo i Zora. Osnivači su na kraju odabrali ime Zora. Šantić, Ćorović i Šola su uložili i svoja lična materijalna sredstva da bi pokrenuli list. Ovaj časopis bi se, po riječima njenih pokretača, bavio samo kulturnim i privrednim temama. Političke teme bi iz lista bile isključene. Uredničku koncepciju lista njegovi pokretači su objašnjavali sljedećim riječima. List bi imao biti van svake političke religije, nego bi bio glasilo ekskluzivno za nauku, zabavu, umjetnost i privredu, te bi donosio pjesme, pripovjetke, naučne rasprave, ekonomske članke, narodne umotvorine, muzikalije, ali sve što zasijeca samo u nauku, zabavu i privredu, te mu nije nikakva druga misija. Izlaženje lista Zora je odobreno rešenjem zemaljske vlade od 28. februara 1896. godine pod uslovom da se bavi samo onim predmetima koji, isključivši iz rada lista svaki politički pravac, jedino u nauku, zabavu i privredu zasjecaju. Glavni zadatak lista Zora bio je unapređenje kulturnog, prosvjetnog i društvenog života tada zaostale Bosne i Hercegovine. Ovom časopisu je dato ime Zora jer je trebalo da bude svjetlo u mraku neprosvećene Bosne i Hercegovine. List nije imao ambicije da bude konkurencija listu Bosanska Bila koji je izlazio u Sarajevu, a bio je prvi srpski list za kulturu u Bosni i Hercegovini, već samo da dopunjuje i unapređuje kulturni i društveni život Bosne i Hercegovine. Svetozar Ćorović preminuo je 17. aprila 1919. godine u Mostaru u 43. godini života. Smrt je nastupila kao posljedica bolesti koju je zadobio u austrijskim logorima i internacijama tokom rata. Danas se u njegovu čast dodjeljuje nagrada Svetozar Ćorović za najbolju knjigu proze, a u Republici Srpskoj se tradicionalno održavaju Ćorovićevi susreti pisaca. Ako bismo njegovu književnost morali opisati jednom rečenicom, ona bi glasila: velike istine često žive u malim ljudima. Ćorović je upravo to pokazivao, da život običnog čovjeka nije mali, već duboko ljudski i vrijedan književnosti. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Verane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
1: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: planirate put, Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti, gdje zajedno otvaramo stranice prošlosti i podsjećamo se ljudi koji su svojim riječima ostavili trag u vremenu. Prisjećamo se rođenja jednog od značajnih književnih glasova srpske i južnoslovenske književnosti, pisca Svetozara Ćorovića. Rođen na današnji dan 1875. godine u Mostaru, Svetozar Ćorović postao je jedan od najpoznatijih srpskih pripovjedača hercegovačkog kraja. Njegovo pripovjedanje donijelo je u srpsku književnost težinu običnog čovjeka, provincijskog života i burnih društvenih promjena. Osnovnu i trgovačku školu završio je u rodnom Mostaru. Još od 1887. godine počeo je da objavljuje svoje radove u brojnim listovima i časopisima poput Goluba, Nevena, Bosanske vile, Luče, Otadžbine i Brankovo kola. Bio je aktivan član Mostarskog društva Gusle, urednik kalendara Neretljanin, pokretač i urednik časopisa Zora. Za vrijeme aneksione krize 1908. godine izbjegao je u Italiju, a nakon 2 godine 1910. izabran je za poslanika u Bosanski sabor. Po izbijanju Prvog svjetskog rata 1914. uhapšen je i nasilno mobilisan u Mađarsku. U svoj rodni grad Mostar vratio se teško bolestan 1917. godine. Ćorović je napisao 10 knjiga, pripovjedaka, gotovo isto toliko romana i nekoliko drama. Među najznačajnijim djelima izdvajaju se romani Majčina sultanija, Stojan Mutikaša i Jarani, kao i Ženidba Pere Karantana, U ćelijama, U mraku, Zulumčar i Kao vihor. Pisao je jednostavno i prirodno, sa vještom kompozicijom i dobro odabranim motivima, prikazujući hercegovački i bosanski svijet u burnim vremenima istorije. Svetozar Ćorović, Aleksa Šantić, Jovan Dučić i Atanasije Šola su krajem 1895. godine pokrenuli proces osnivanja lista Zora. Ćorović je bio najzaslužniji za pokretanje lista, čiji doprinos razvoju kulture kod Srba u Bosni i Hercegovini bio neprocjenjiv. O tome je Atanasije Šola, poznati političar i kulturni radnik, kasnije pisao: "I pokretanje Zore je zamisao Svetozareva. Jednog dana sastasmo se, on, Aleksa Dušić i ja, u našoj kancelariji u Guslama." Svetozar je već bio sve unaprijed pripremio i predvidio, čak i materijalna i čisto tehnička strana nije bila zanemarena, što često biva kod neiskusnih izdavača književnih publikacija. A najvažnija dužnost, okupljanje i angažovanje saradnika, bila je, razumije se, povjerena Svetozaru, i on je u roku od 2 dana napisao preko 50 pisama u kojima je objasnio potrebu pokretanja revije i umolio saradnju. Svetozar Ćorović i Aleksa Šantić su 30. novembra 1895. godine podnijeli molbu zemaljskoj vladi u Sarajevu za odobrenje izdavanja kulturnog časopisa Zora. Pobratimi Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović su se dvoumili oko imena časopisa. Varijante za naziv časopisa bile su Pobratimstvo i Zora. Osnivači su na kraju odabrali ime Zora. Šantić, Ćorović i Šola su uložili i svoja lična materijalna sredstva da bi pokrenuli list. Ovaj časopis bi se, po riječima njenih pokretača, bavio samo kulturnim i privrednim temama. Političke teme bi iz lista bile isključene. Uredničku koncepciju lista njegovi pokretači su objašnjavali sljedećim riječima. List bi imao biti van svake političke religije, nego bi bio glasilo ekskluzivno za nauku, zabavu, umjetnost i privredu, te bi donosio pjesme, pripovjetke, naučne rasprave, ekonomske članke, narodne umotvorine, muzikalije, ali sve što zasijeca samo u nauku, zabavu i privredu, te mu nije nikakva druga misija. Izlaženje lista Zora je odobreno rešenjem zemaljske vlade od 28. februara 1896. godine pod uslovom da se bavi samo onim predmetima koje, isključivši iz rada lista svaki politički pravac, jedino u nauku, zabavu i privredu zasjecaju. Glavni zadatak lista Zora bio je unapređenje kulturnog, prosvjetnog i društvenog života tada zaostale Bosne i Hercegovine. Ovom časopisu je dato ime Zora jer je trebalo da bude svjetlo u mraku neprosvećene Bosne i Hercegovine. List nije imao ambicije da bude konkurencija listu Bosanska Bila, koji je izlazio u Sarajevu, a bio je prvi srpski list za kulturu u Bosni i Hercegovini, već samo da dopunjuje i unapređuje kulturni i društveni život Bosne i Hercegovine. Svetozar Ćorović preminuo je 17. aprila 1919. godine u Mostaru u 43. godini života. Smrt je nastupila kao posljedica bolesti koju je zadobio u austrijskim logorima i internacijama tokom rata. Danas se u njegovu čast dodjeljuje nagrada Svetozar Ćorović za najbolju knjigu proze, a u Republici Srpskoj se tradicionalno održavaju Ćorovićevi susreti pisaca. Ako bismo njegovu književnost morali opisati jednom rečenicom, ona bi glasila: velike istine često žive u malim ljudima. Ćorović je upravo to pokazivao, da život običnog čovjeka nije mali, već duboko ljudski i vrijedan književnosti. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Verane.

ja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa.

Radio Berane. Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Na talasima Radija Berne pratite pregled štampe. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Grupa ljekara pokušava da utiče na imenovanje novog direktora klinike za ortopediju Kliničkog centra u Podgorici. Dok ih čeka 768 pacijenata, ortopedi prijete štrajkom. Grupa ljekara protivi se imenovanju doktora Nikole Bulatovića za direktora klinike, tvrdeći da je njegov kandidat u periodu do 2020. godine ostavio duboke negativne posljedice na međuljudske odnose i radnu atmosferu. Prema podacima sa sajta Kliničkog centra Crne Gore, Bulatović je imenovan za VD direktora klinike za ortopediju. Opozicija traži garancije jer ne vjeruje vlasti. Evropski savez završava platformu koja će biti osnova za nastavak pregovora. U Danu pročitajte, SDT traži strožije kazne za Medenicu. Ustavni sud smatra da je bivša predsjednica Vrhovnog suda opravdano u pritvoru. Vesna može da pobjegne, a Miloš da joj pomogne. Dan vam donosi, Bog traži produženje pritvora na 5 godina za najteža krivična djela. Sudije krive što su kriminalci na slobodi. Vlada usvojila nerealan master plan investicija u infrastrukturu do 2030. Planiraju ulaganja od 4,7 milijardi. Dan vam donosi, opština Budva oštro reaguje na vladinu odluku ostrvo Sveti Nikola pred betonizacijom. Vijesti vam donose, vlada sljedeće sedmice potpisuje memorandum o razumijevanju sa kompanijom Francuzima Krak Jadransko-Jonskog autoputa. Televizijske i druge igre, Ja tebi Vojvodo, ti meni Serdare. U vijestima možete pročitati šta ako se većina ne odgovori sa DPS-om, ključ od Ustava drže URA i nezavisni. Parlamentarna većina čeka platformu dijela opozicije, ali može da razmišlja o rezervnom planu. Vijesti vama donose, Ekonomski fakultet odbio zahtjev Ustavnog suda, profesori nisu stručni da ocijene tarife. Ustavni sud od Ekonomskog fakulteta tražio tročlanu komisiju koja bi ocijenila da li su tarife u skladu sa međunarodnim ekonomsko-finansijskim standardima. Sa fakulteta odgovorili da nemaju nastavnike koji su u profesionalnom, akademskom i stručnom radu bave užom tematikom spora. U vijestima možete pročitati, medicinski otpad često završava sa komunalnim, zdravstvene ustanove teško obezbjeđuju prostor za zbrinjavanje dijelova tijela i organa, bolnice kubure s grobnim mjestima. Vijesti vam donose, dotrajali inventar u najvećoj sali Višeg suda, sudnica velika, uslovi skromni. Srbija ne odgovara na upite crnogorske policije o izjavama šefa te države. Vučić ćuti o Milošu i Kavčanima. Pobjeda vama donosi, rezultati poslovanja crnogorskog elektroprenosnog sistema u prva tri mjeseca ove godine. Profit pada, a broj radnika raste. Pobjeda vam donosi 9 ortopeda protiv povratka doktora Bulatovića na čelo klinike. Uprava kliničkog centra traži da se da šansa novom menadžeru klinike. Lom na ortopediji, ljekari prijete obustavom rada. Grupa ljekara klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra iznijela je teške optužbe zbog imenovanja doktora Nikole Bulatovića za direktora te klinike. Menadžment kliničkog centra Crne Gore poručuje da u njegovim evidencijama nema ni jedne zavedene pritužbe na rad imenovanog i poziva kolektiv da novom rukovodiocu da priliku. Premijer Crne Gore u UNESCO potvrdio moratorijum za Herceg Novi, Spajić snažna politička volja za borbu protiv narušavanja prostora. U pobjedi možete pročitati Osnovni sud u Beranama oslobodio Danka Femića optužbe za prinudu nad fotoreporterima, a narednog dana za isto djelo i istog oštećenog dvojica drugih osuđena na kućni pritvor. Priznao da je oduzeo aparate i tražio brisanje fotografija, pa oslobođen optužbe. U pobjedi možete pročitati službenici uprave policije intenzivno tragaju za osobom koja je bacila suzavac tokom koncerta Rikija Martina u Podgorici 21. maja. Policija predvidjela da su prijetnje bombama bile lažne, počinioci i dalje nepoznati. Pobjeda vam donosi reakcija na neuspjeh Skupštine da imenuje članove Fiskalnog savjeta delegacije Evropske unije razlog za zabrinutost i rizik od odlaganja važnog institucionalnog napretka.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: planirate put, Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas govorimo o pjesmama koje su obilježile televizijske serije i postale mnogo više od obične pozadinske muzike. Nekada je dovoljno svega nekoliko tonova da odmah znamo o kojoj seriji je riječ, a muzika je često bila ono što je pojedinim scenama davalo emociju, težinu i prepoznatljivost. Danas putujemo kroz nekoliko potpuno različitih televizijskih svjetova, od mračnih ulica Birminghama preko kancelarija i forenzičkih laboratorija, pa sve do luksuznih balova i noćnog Manhattana. Počinjemo pričom o seriji Peaky Blinders. Kada se pojavila, vrlo brzo je postalo jasno da neće ličiti ni na jednu klasičnu istorijsku dramu. Umjesto očekivane muzike iz perioda 20. godina prošlog vijeka, publika je dobila moderan rock i alternativni zvuk. Upravo ta kombinacija učinila je da Tommy Shelby djeluje kao savremeni antiheroj, ne samo kao istorijski lik. Kreator serije, Steven Knight, kasnije je objašnjavao da je želio da publika osjeti energiju i opasnost likova, a ne samo atmosferu epohe. I upravo zato danas gotovo niko ne može da čuje određene pjesme, a da odmah ne pomisli na kapute, dim cigareta i ulice Birminghama. A upravo jedna od tih pjesama postala je i simbol čitave serije. Slušamo Red Right Hand.

Kada govorimo o televizijskim soundtrackovima koji nose emociju, teško je zaobići legendarnog Dr. House-a. Priča o doktoru Gregoriju House-u bila je mnogo više od medicinske drame. To je bila priča o usamljenosti, o cinizmu i ljudima koji pokušavaju da sakriju emocije iza inteligencije i ironije. Upravo zbog toga, soundtrack ove serije bio je tih, mračan i emotivan. Mnoge pjesme korištene su u House-u kasnije i dobile su potpuno novi život među publikom, a jedna od njih postala je zaštitni znak čitave serije. Slušamo Teardrop.

A za kraj ostavljamo seriju koja je obilježila kraj 90-ih i početak 2000-ih. Seksi grad. Ova serija jeste bila priča o ljubavi i vezama, ali je bila priča i o velikom gradu, prijateljstvu, samoći i pokušaju da ljudi pronađu svoje mjesto u svijetu koji se stalno mijenja. Muzika je u ovoj seriji imala ogromnu ulogu. Jazz, pop atmosfera pretvarali su New York u još jednog glavnog lika priče, a upravo naredna pjesma savršeno nosi taj osjećaj noćnog Manhattana i slušamo u nastavku uvodnu melodiju u kojoj negdje očekujemo da se pojavi glas Carrie Bradshaw koja nas uvodi u još jednu epizodu. Uživajte!

0: Slušate Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
5: Slušate Radio Berane.
0: Talasi su Radija Berane, pratite Flash. Vlada Crne Gore usvojila je master plan investicija u infrastrukturi za period 2026-2030. godina, strateški dokument kojim se definiše najveći državni investicioni ciklus u narednim godinama. Plan obuhvata projekte ukupne vrijednosti oko 5,75 milijardi eura, dok je planirana realizacija do 2030. godine procijenjena na oko 4,72 milijarde eura, odnosno prosječno oko 944 miliona eura godišnje. Master plan koji je pripremilo Ministarstvo financija treba da objedini postojeće liste prioritetnih infrastrukturnih projekata, uvede jasniju selekciju i ocjenu investicija, kao i da ih uskladi sa srednjoročnim budžetskim okvirom i fiskalnom održivošću. Najveći dio planiranih ulaganja odnosi se na saobraćajnu infrastrukturu, prije svega nastavak izgradnje autoputa Bar Boljare, razvoj aerodroma kroz koncesioni aranžman, rekonstrukciju željezničke infrastrukture i važne putne projekte. Značajan prostor u planu zauzimaju i energetika, obrazovanje, zdravstvo, komunalna infrastruktura, zaštita životne sredine i lokalni infrastrukturni projekti. Ministarstvo odbrane Crne Gore raspisalo je javne oglase za obrazovanje kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Republici Grčkoj i Republici Sjevernoj Makedoniji. Ukupno se traži 11 kandidata ili kandidatkinja u studijskoj 2026. i 2027. godini, saopšteno je iz tog vladinog resora. Oglasi su namijenjeni mladim ljudima koji žele da izgrade profesionalnu vojnu karijeru i steknu kvalitetno međunarodno obrazovanje uz zagarantovan stalan posao u vojsci Crne Gore nakon završetka obrazovanja. Ministarstvo odbrane obezbjeđuje potpuno finansiranje obrazovanja, uključujući smještaj, ishranu i mjesečna novčana primanja, naveli su u saopštenju. Ministarstvo odbrane poziva sve zainteresovane mlade ljude da iskoriste ovu priliku i prijave se na javne oglase kako bi kroz školovanje na prestižnim vojnim akademijama stekli znanja, vještine i iskustva neophodna za odgovornu i časnu vojnu profesiju. U okviru projekta Ženska ruralna akcija koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnica i Andrijevica, biće održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žene u porodici, prevencije nasilja u porodici kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmjene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa biće održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati dan prije 4. juna kako bi se obezvijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, navode u saopštenju. Učenik osnovne škole Vuk Karadžić Amar Latić, čija je mentorka Svetlana Milić, osvojio je specijalnu nagradu za pjesmu kao najmlađi učesnik festivala na prestižnom 5. literarnom konkursu

U okviru projekta muzičke i kulturne manifestacije srpskog naroda u Crnoj Gori, NVO Bisernica organizuje koncert kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Berana, na kojem će biti predstavljene igre i pjesme iz Crne Gore i regiona. Koncert će biti održan večeras u 18 časova u bašti Srpske kuće u Beranama. Veče sjećanja na profesora doktora Vukotu Babovića pod nazivom Nasljeđe znanja i čovječnosti, koje organizuje Matica Crnogorska, ogranak Berane, biće održano večera sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u Beranama. O životu i dijelu profesora Babovića govorit će filolog Draško Došljak, sekretar ogranka Matice Crnogorske Jovan Mališić i inženjer Miloš Babović. Profesor dr. Vukota Babović ostao je upamćen kao univerzitetski profesor, akademik danu i jedan od najuglednijih crnogorskih intelektualaca svog vremena. Rođen je 1946. godine u tadašnjem Ivangradu. Studije tehničke fizike završio je u Beogradu, gdje je kasnije magistrirao i doktorirao iz oblasti elektromagnetnih talasa i fizike ionizovanih gasova. Tokom bogate akademske karijere bio je profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, dekan fakulteta i autor velikog broja naučnih radova i stručnih knjiga. Pored naučnog rada, Babović je bio poznati kao eseista, pjesnik i društveni mislilac, čiji su tekstovi i javni angažman ostavili snažan trag u crnogorskom kulturnom i intelektualnom prostoru. Bio je predsjednik Beranskog ogranka Matice Crnogorske. U izdanju Matice objavljena je 2015. godine njegova knjiga Kratki kurs sociofizike. Veče u Beranama biće prilika da se kroz sjećanja saradnika, prijatelja i poštovalaca osvjetli nasljeđe čovjeka koji je spojio nauku, kulturu i društvenu odgovornost. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizovala je radionicu pod nazivom Slikanje i vino, koju vodi akademska slikarka Tamara Osmajlić. Prva radionica, koja je održana sinoć, privukla je pažnju velikog broja učesnika. Druga i treća radionica bit će održane večeras i 1. juna u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Povodom obilježavanja 30 godina od otkrivanja spomenika igumanu Mojsiju Zečeviću u Vinickoj i 20 godina od osvećenja crkve Svete Trojice u Vinickoj, u nedjelju 31. maja na dan hramovne slave Svete Trojice duhovi bit će održana svečanost dostojna ovih značajnih jubileja. Organizatori svečanosti, Crkveni odbor Vinicke i Bratstvo Zečevića, saopštili su da će u 9 časova biti služena sveta arhijereska liturgija, nakon koje će biti upriličena trpeza ljubavi. Sport. Prva utakmica baraža za Meridian prvu crnogorsku fudbalsku ligu biće odigrana danas na gradskom stadionu Beranama sa početkom 18 časova, a sastaju se fudbalski klubovi Jezero, Plav i Iskra Danilovgrad. Plavski klub, koji je već godinama član prvoligaškog društva, ulazi u ovaj dvomeč sa jasnim ciljem da sačuva status prvoligaša i još jednom potvrdi kvalitet među najboljim ekipama crnogorskog fudbala. Iz fudbalskog kluba Jezero pozvali su navijače i ljubitelje fudbala da pruže podršku ekipi u jednom od najvažnijih mečeva sezone. Za sve zainteresovane organizovan je prevoz do Berana, a polazak iz Plava planiran je u 17 časova. Revanš utakmica igra se 3. juna u Danilovgradu, kada će biti poznato ko će naredne sezone nastupati u Meridian prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. U klubu vjeruju da uz podršku sa tribina mogu napraviti važan korak ka ostanku u elitnom rangu crnogorskog fudbala. Pioniri OFK Berane ostvarili su maksimalan učinak sa 20 pobjeda iz isto toliko utakmica, osvojili su titulu prvaka udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever i izborili plasman u baraž za ulazak u Pionirsku ligu Crne Gore. Pionirska selekcija Beranskog kluba, predvođena trenerom Markom Lalevićem, peti put je šampion Sjeverne regije, ovog puta bez jednog remija ili poraza. U baražu će odmjeriti snage sa prvacima centralne i južne regije. Prva utakmica baraža odigrana je

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

Entertainment.

Radio Berane. Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti, gdje zajedno otvaramo stranice prošlosti i podsjećamo se ljudi koji su svojim riječima ostavili trag u vremenu. Prisjećamo se rođenja jednog od značajnih književnih glasova srpske i južnoslovenske književnosti, pisca Svetozara Ćorovića. Rođen na današnji dan 1875. godine u Mostaru, Svetozar Ćorović postao je jedan od najpoznatijih srpskih pripovjedača hercegovačkog kraja. Njegovo pripovjedanje donijelo je u srpsku književnost težinu običnog čovjeka, provincijskog života i burnih društvenih promjena. Osnovnu i trgovačku školu završio je u rodnom Mostaru. Još od 1887. godine počeo je da objavljuje svoje radove u brojnim listovima i časopisima poput Goluba, Nevena, Bosanske vile, Luče, Otadžbine i Brankovo kola. Bio je aktivan član Mostarskog društva Gusle, urednik kalendara Neretljanin, pokretač i urednik časopisa Zora. Za vrijeme aneksione krize 1908. godine izbjegao je u Italiju, a nakon dvije godine 1910. izabran je za poslanika u Bosanski sabor. Po izbijanju Prvog svjetskog rata 1914. uhapšen je i nasilno mobilisan u Mađarsku. U svoj rodni grad Mostar vratio se teško bolestan 1917. godine. Ćorović je napisao desetak knjiga, pripovjedaka, gotovo isto toliko romana i nekoliko drama. Među najznačajnijim djelima izdvajaju se romani Majčina sultanija, Stojan Mutikaša i Jarani, kao i Ženidba Pere Karantana, U ćelijama, U mraku, Zulumčar i Kao vihor. Pisao je jednostavno i prirodno, sa vještom kompozicijom i dobro odabranim motivima, prikazujući hercegovački i bosanski svijet u burnim vremenima istorije. Svetozar Ćorović, Aleksa Šantić, Jovan Dučić i Atanasije Šola su u krajem 1895. godine pokrenuli proces osnivanja lista Zora. Ćorović je bio najzaslužniji za pokretanje lista, čiji doprinos razvoju kulture kod Srba u Bosni i Hercegovini bio neprocjenjiv. O tome Atanasije Šola, poznati političar i kulturni radnik, kasnije pisao: "I pokretanje Zore je zamisao Svetozareva. Jednog dana sastasmo se, on, Aleksa Dušić i ja, u našoj kancelariji u Guslama." Svetozar je već bio sve unaprijed pripremio i predvidio, čak i materijalna i čisto tehnička strana nije bila zanemarena, što često biva kod neiskusnih izdavača književnih publikacija. A najvažnija dužnost, okupljanje i angažovanje saradnika, bila je, razumije se, povjerena Svetozaru, i on je u roku od dva dana napisao preko 50 pisama u kojima je objasnio potrebu pokretanja revije i umolio saradnju. Svetozar Ćorović i Aleksa Šantić su 30. novembra 1895. godine podnijeli molbu zemaljskoj vladi u Sarajevu za odobrenje izdavanja kulturnog časopisa Zora. Pobratimi Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović su se dvoumili oko imena časopisa. Varijante za naziv časopisa bile su Pobratimstvo i Zora. Osnivači su na kraju odabrali ime Zora. Šantić, Ćorović i Šola su uložili i svoja lična materijalna sredstva da bi pokrenuli list. Ovaj časopis bi se, po riječima njenih pokretača, bavio samo kulturnim i privrednim temama. Političke teme bi iz lista bile isključene. Uredničku koncepciju lista njegovi pokretači su objašnjavali sljedećim riječima. List bi imao biti van svake političke religije, nego bi bio glasilo ekskluzivno za nauku, zabavu, umjetnost i privredu, te bi donosio pjesme, pripovjetke, naučne rasprave, ekonomske članke, narodne umotvorine, muzikalije, ali sve što zasijeca samo u nauku, zabavu i privredu, te mu nije nikakva druga misija. Izlaženje lista Zora je odobreno rešenjem zemaljske vlade od 28. februara 1896. godine pod uslovom da se bavi samo onim predmetima koji, isključivši iz rada lista svaki politički pravac, jedino u nauku, zabavu i privredu zasjecaju. Glavni zadatak lista Zora bio je unapređenje kulturnog, prosvjetnog i društvenog života tada zaostale Bosni i Hercegovine. Ovom časopisu je dato ime Zora jer je trebalo da bude svjetlo u mraku neprosvećene Bosne i Hercegovine. List nije imao ambicije da bude konkurencija listu Bosanska vila koji je izlazio u Sarajevu, a bio je prvi srpski list za kulturu u Bosni i Hercegovini, već samo da dopunjuje i unapređuje kulturni i društveni život Bosne i Hercegovine. Svetozar Ćorović preminuo je 17. aprila 1919. godine u Mostaru u 43. godini života. Smrt je nastupila kao posljedica bolesti koju je zadobio u austrijskim logorima i internacijama tokom rata. Danas se u njegovu čast dodjeljuje nagrada Svetozar Ćorović za najbolju knjigu proze, a u Republici Srpskoj se tradicionalno održavaju Ćorovićevi susreti pisaca. Ako bismo njegovu književnost morali opisati jednom rečenicom, ona bi glasila: velike istine često žive u malim ljudima. Ćorović je upravo to pokazivao, da život običnog čovjeka nije mali, već duboko ljudski i vrijedan književnosti. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

italiana. Allora ce lo sono, Vicky, come on.

un altro amico. Amico.

Dragi slušalci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas govorimo o pjesmama koje su obilježile televizijske serije i postale mnogo više od obične pozadinske muzike. Nekada je dovoljno svega nekoliko tonova da odmah znamo o kojoj seriji je riječ, a muzika je često bila ono što je pojedinim scenama davalo emociju, težinu i prepoznatljivost. Danas putujemo kroz nekoliko potpuno različitih televizijskih svjetova, od mračnih ulica Birminghama preko kancelarija i forenzičkih laboratorija, pa sve do luksuznih balova i noćnog Manhattana. Počinjemo pričom o seriji Peaky Blinders. Kada se pojavila, vrlo brzo je postalo jasno da neće ličiti ni na jednu klasičnu istorijsku dramu. Umjesto očekivane muzike iz perioda 20. godina prošlog vijeka, publika je dobila moderan rock i alternativni zvuk. Upravo ta kombinacija učinila je da Tommy Shelby djeluje kao savremeni antiheroj, ne samo kao istorijski lik. Kreator serije, Steven Knight, kasnije je objašnjavao da je želio da publika osjeti energiju i opasnost likova, a ne samo atmosferu epohe. I upravo zato danas gotovo niko ne može da čuje određene pjesme, a da odmah ne pomisli na kapute, dim cigareta i ulice Birminghama. A upravo jedna od tih pjesama postala je i simbol čitave serije. Slušamo Red Right Hand.

Soundtrack. Serija The Office postala je poznata po onoj neprijatnoj tišini, awkward atmosferi i osjećaju da gledamo pravi dokumentarac o ljudima koji pokušavaju samo da prežive još jedan radni dan. I upravo zbog toga

Kada govorimo o televizijskim soundtrackovima koji nose emociju, teško je zaobići legendarnog Dr. House-a. Priča o doktoru Gregoriju House-u bila je mnogo više od medicinske drame. To je bila priča o usamljenosti, o cinizmu i ljudima koji pokušavaju da sakriju emocije iza inteligencije i ironije. Upravo zbog toga, soundtrack ove serije bio je tih, mračan i emotivan. Mnoge pjesme korištene su u House-u kasnije i dobile su potpuno novi život među publikom, a jedna od njih postala je zaštitni znak čitave serije. Slušamo Teardrop.

A za kraj ostavljamo seriju koja je obilježila kraj 90-ih i početak 2000-ih. Seksi grad. Ova serija jeste bila priča o ljubavi i vezama, ali je bila priča i o velikom gradu, prijateljstvu, samoći i pokušaju da ljudi pronađu svoje mjesto u svijetu koji se stalno mijenja. Muzika je u ovoj seriji imala ogromnu ulogu. Jazz, pop atmosfera pretvarali su New York u još jednog glavnog lika priče, a upravo naredna pjesma savršeno nosi taj osjećaj noćnog Manhattana i slušamo u nastavku uvodnu melodiju u kojoj negdje očekujemo da se pojavi glas Carrie Bradshaw koja nas uvodi u još jednu epizodu. Uživajte!

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

redaju se slike, šetaju miski novog, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznice mudrosti, gdje zajedno otvaramo stranice prošlosti i podsjećamo se ljudi koji su svojim riječima ostavili trag u vremenu. Prisjećamo se rođenja jednog od značajnih književnih glasova srpske i južnoslovenske književnosti, pisca Svetozara Ćorovića. Rođen na današnji dan 1875. godine u Mostaru, Svetozar Ćorović postao je jedan od najpoznatijih srpskih pripovjedača hercegovačkog kraja. Njegovo pripovjedanje donijelo je u srpsku književnost težinu običnog čovjeka, provincijskog života i burnih društvenih promjena. Osnovnu i trgovačku školu završio je u rodnom Mostaru. Još od 1887. godine počeo je da objavljuje svoje radove u brojnim listovima i časopisima poput Goluba, Nevena, Bosanske vile, Luče, Otadžbine i Brankovo kola. Bio je aktivan član Mostarskog društva Gusle, urednik kalendara Neretljanin, pokretač i urednik časopisa Zora. Za vrijeme aneksione krize 1908. godine izbjegao je u Italiju, a nakon 2 godine 1910. izabran je za poslanika u Bosanski sabor. Po izbijanju Prvog svjetskog rata 1914. uhapšen je i nasilno mobilisan u Mađarsku. U svoj rodni grad Mostar vratio se teško bolestan 1917. godine. Ćorović je napisao 10 knjiga, pripovjedaka, gotovo isto toliko romana i nekoliko drama. Među najznačajnijim djelima izdvajaju se romani Majčina sultanija, Stojan Mutikaša i Jarani, kao i Ženidba Pere Karantana, U ćelijama, U mraku, Zulumčar i Kao vihor. Pisao je jednostavno i prirodno, sa vještom kompozicijom i dobro odabranim motivima, prikazujući hercegovački i bosanski svijet u burnim vremenima istorije. Svetozar Ćorović, Aleksa Šantić, Jovan Dučić i Atanasije Šola su u krajem 1895. godine pokrenuli proces osnivanja lista Zora. Ćorović je bio najzaslužniji za pokretanje lista, čiji doprinos razvoju kulture kod Srba u Bosni i Hercegovini bio neprocjenjiv. O tome je Atanasije Šola, poznati političar i kulturni radnik, kasnije pisao: "I pokretanje Zore je zamisao Svetozareva. Jednog dana sastasmo se, on, Aleksa Dušić i ja, u našoj kancelariji u Guslama." Svetozar je već bio sve unaprijed pripremio i predvidio, čak i materijalna i čisto tehnička strana nije bila zanemarena, što često biva kod neiskusnih izdavača književnih publikacija. A najvažnija dužnost, okupljanje i angažovanje saradnika, bila je, razumije se, povjerena Svetozaru, i on je u roku od 2 dana napisao preko 50 pisama u kojima je objasnio potrebu pokretanja revije i umolio saradnju. Svetozar Ćorović i Aleksa Šantić su 30. novembra 1895. godine podnijeli molbu zemaljskoj vladi u Sarajevu za odobrenje izdavanja kulturnog časopisa Zora. Pobratimi Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović su se dvoumili oko imena časopisa. Varijante za naziv časopisa bile su Pobratimstvo i Zora. Osnivači su na kraju odabrali ime Zora. Šantić, Ćorović i Šola su uložili i svoja lična materijalna sredstva da bi pokrenuli list. Ovaj časopis bi se, po riječima njenih pokretača, bavio samo kulturnim i privrednim temama. Političke teme bi iz lista bile isključene. Uredničku koncepciju lista njegovi pokretači su objašnjavali sljedećim riječima. List bi imao biti van svake političke religije, nego bi bio glasilo ekskluzivno za nauku, zabavu, umjetnost i privredu, te bi donosio pjesme, pripovjetke, naučne rasprave, ekonomske članke, narodne umotvorine, muzikalije, ali sve što zasijeca samo u nauku, zabavu i privredu, te mu nije nikakva druga misija. Izlaženje lista Zora je odobreno rešenjem zemaljske vlade od 28. februara 1896. godine pod uslovom da se bavi samo onim predmetima koji, isključivši iz rada lista svaki politički pravac, jedino u nauku, zabavu i privredu zasjecaju. Glavni zadatak lista Zora bio je unapređenje kulturnog, prosvjetnog i društvenog života tada zaostale Bosni i Hercegovine. Ovom časopisu je dato ime Zora jer je trebalo da bude svjetlo u mraku neprosvećene Bosne i Hercegovine. List nije imao ambicije da bude konkurencija listu Bosanska Bila koji je izlazio u Sarajevu, a bio je prvi srpski list za kulturu u Bosni i Hercegovini, već samo da dopunjuje i unapređuje kulturni i društveni život Bosne i Hercegovine. Svetozar Ćorović preminuo je 17. aprila 1919. godine u Mostaru u 43. godini života. Smrt je nastupila kao posljedica bolesti koju je zadobio u austrijskim logorima i internacijama tokom rata. Danas se u njegovu čast dodjeljuje nagrada Svetozar Ćorović za najbolju knjigu proze, a u Republici Srpskoj se tradicionalno održavaju Ćorovićevi susreti pisaca. Ako bismo njegovu književnost morali opisati jednom rečenicom, ona bi glasila: velike istine često žive u malim ljudima. Ćorović je upravo to pokazivao, da život običnog čovjeka nije mali, već duboko ljudski i vrijedan književnosti. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Verane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: planirate put, Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas govorimo o pjesmama koje su obilježile televizijske serije i postale mnogo više od obične pozadinske muzike. Nekada je dovoljno svega nekoliko tonova da odmah znamo o kojoj seriji je riječ, a muzika je često bila ono što je pojedinim scenama davalo emociju, težinu i prepoznatljivost. Danas putujemo kroz nekoliko potpuno različitih televizijskih svjetova, od mračnih ulica Birminghama preko kancelarija i forenzičkih laboratorija, pa sve do luksuznih balova i noćnog Manhattana. Počinjemo pričom o seriji Peaky Blinders. Kada se pojavila, vrlo brzo je postalo jasno da neće ličiti ni na jednu klasičnu istorijsku dramu. Umjesto očekivane muzike iz perioda 20. godina prošlog vijeka, publika je dobila moderan rock i alternativni zvuk. Upravo ta kombinacija učinila je da Tommy Shelby djeluje kao savremeni antiheroj, ne samo kao istorijski lik. Kreator serije, Steven Knight, kasnije je objašnjavao da je želio da publika osjeti energiju i opasnost likova, a ne samo atmosferu epohe. I upravo zato danas gotovo niko ne može da čuje određene pjesme, a da odmah ne pomisli na kapute, dim cigareta i ulice Birminghama. A upravo jedna od tih pjesama postala je i simbol čitave serije. Slušamo Red Right Hand.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas govorimo o pjesmama koje su obilježile televizijske serije i postale mnogo više od obične pozadinske muzike. Nekada je dovoljno svega nekoliko tonova da odmah znamo o kojoj seriji je riječ, a muzika je često bila ono što je pojedinim scenama davalo emociju, težinu i prepoznatljivost. Danas putujemo kroz nekoliko potpuno različitih televizijskih svjetova, od mračnih ulica Birminghama preko kancelarija i forenzičkih laboratorija, pa sve do luksuznih balova i noćnog Manhattana. Počinjemo pričom o seriji Peaky Blinders. Kada se pojavila, vrlo brzo je postalo jasno da neće ličiti ni na jednu klasičnu istorijsku dramu. Umjesto očekivane muzike iz perioda 20. godina prošlog vijeka, publika je dobila moderan rock i alternativni zvuk. Upravo ta kombinacija učinila je da Tommy Shelby djeluje kao savremeni antiheroj, ne samo kao istorijski lik. Kreator serije, Steven Knight, kasnije je objašnjavao da je želio da publika osjeti energiju i opasnost likova, a ne samo atmosferu epohe. I upravo zato danas gotovo niko ne može da čuje određene pjesme, a da odmah ne pomisli na kapute, dim cigareta i ulice Birminghama. A upravo jedna od tih pjesama postala je i simbol čitave serije. Slušamo Red Right Hand.

A za kraj ostavljamo seriju koja je obilježila kraj 90-ih i početak 2000-ih. Seksi grad. Ova serija jeste bila priča o ljubavi i vezama, ali je bila priča i o velikom gradu, prijateljstvu, samoći i pokušaju da ljudi pronađu svoje mjesto u svijetu koji se stalno mijenja. Muzika je u ovoj seriji imala ogromnu ulogu. Jazz, pop atmosfera pretvarali su New York u još jednog glavnog lika priče, a upravo naredna pjesma savršeno nosi taj osjećaj noćnog Manhattana i slušamo u nastavku uvodnu melodiju u kojoj negdje očekujemo da se pojavi glas Carrie Bradshaw koja nas uvodi u još jednu epizodu. Uživajte!

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam